0: قبول دیش میگس سو من خسته هارا لندی ماره ده هارا سو من خست من برو تمام گوه من دلا گراتیا
1: و تمام گوه
0: چی من برو تمام گوه که سوره را بلاری و تمام گوه چی من برو سوره بلاری او بخال ماشی و خال پرسیچ خست رو بود خالو بنیچه خال برونه همه سو خست خست روز گوتو به بطه دورا و خال ماشی و درابلاری